0: ފަހެއް އެތާންގައި އެވުރެން ދެރަވެ ބަލިވެއްޖަވުވެ އަދި އެވުރެން ނިކަމެތީން ކަމުގައިވެގެން ހިނގައްޖަވުވެ.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: ಅದಿ ಎಜಾದುಗರುನ್ ಸಜದೆ ತಿರ್ವೆಜ್ಜೌವೆ.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: ಎವರೆಂ ಬುನೆಫುವೆ ಆಲಂ ತೌಗೆ ವಿರ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ಈಮಾಂ ವಿಜ್ಜೈಮುಯೆ.
1: رب موسى وهارون
0: اي موسى گفانائی هارون گفانو گوری رسکلانگے